0: Déjà, t'étais pas là, t'étais pas née, mais...
1: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیاین